0: Bulwa injila bolelela ni moyo. Budi bonzolila muntu yonso njilwa moyo wa chendelele. Nishinda menu etu abuena Kristo. Tuli tumona mudi matuko onsa o spiritu monsanto o di leisha. Ne tuli twitaba ne didibamba dia eu udi ukwatane ndo mudimo mubwimpe. Didi dipete di bene si dianvi di mukulu. Ke bwacini padikuma pangadika akwi bakabula bubulenga. Tuenza ini mwetu monso bakufila diambulisi dietu. Bwalo kacha kuchibangi dilo muntu ni diambulisi dia bushikuluji ani teknika. Vwano ukeba budika didi buende ne didi kolela. Mukache mwabidimo shidimu kili wabia mwipia mwipia ani developama teknolojike. Udimu shintu lule mwubwe mpenso mbilo wabantu. Kulu sekelu kwa abo, shidimu kilu wabiamu, udimu kale njuu, bwa mioyo ya bantu. Padiye kai wipachila dia kale inga diabo. Kadilelo, tudikumpala kwa ngi kadilu mwupia mwupia. Biamu bipia bipia, mbiasa kajinso mbilo wetu wa matuko onso. Kumpala kabivona angoto. Lelo biamu bipia bipia mbionzu lule njila kabu kabu. To ne itu dikatu yu mwakwelela menji. Yoso ebi bileshe menji abungi pabunemo ba muntu ni pakanemo ki abintu mumatuku ativuavua. Buma ambile itatu wa bon santo François, bimpe kudebeche lelo, mubule lelo bonso, ngani udi ni buko keshi babine biamu ebi. Chide wipachila nchi ngani. Batatu wa bon santo François, katupumoyu bwase, bionso ebi, bidi biambulisha benadimanya, nibadi nikantu kubianza bwa kuku atanabio mudimu ni bwa kuikana ni buko keshi bwa bulopu bujima. Bufu mubwa biamu bipia bipia budimu bianza bia bena bioma badi benza chidibu baswe. Kibwa chini bidi bijinga kwenza disungu luja ani disungu lula mufalansane disernema. Didi dambulisha dishintuluka dipia dipia bwa kuikala di unimiji ya bwena Kristo ni ya kabukulu. Katuena mwakusha la bavu nga bianza to. Chana na baku wabu niba agante mwaba wetu. Mbimpe kudi elankonko eyi kutu yaya mkwepi. Nekipa chile kai. Nchile kai utu di mwakwa angata. Kebwa chini diba di akusungula. Katuena mwakwa ambane eyowa ndi mwanishe. Ani to chenu mwanishe. Tudiba bikidibwe wakusungula panka chipa kuibaka kaleye kababele. Ne kujule biumano biupuka biachimenga cha Jerusalema. Bweno kwambane kusungula panka chipa ubukalengo bwakabwasa. Ni bena chisa cha mawisha badifila mului baku lwa biumano biupula biachimenga bwakushishu kusombo bubana ba muntu. Tuatwili apa tuno jingila kitele jilenga dandonga mwiyatuli ombutu wa Vatican. Wenu Jean-Pierre Kalongisa munina.
1: Et pour conclure, la sœur Marie-Josée Nga nous introduit à Néondo à la lecture de Magnifica Humanitas, nouvelle encyclique du pape Léon XIV sur la protection de la vie humaine.
2: Ma foi en dehors l'homme qui avait Vatican en quoi biondo. Et pour me avoir en dehors l'homme qui avait Vatican ma soumine besso. En a matar mela encyclique ou sous pape Léon à Womenina et doit en oué encyclique pape. A moi zi biatar en langue nobal bas encyclique ou sous pape Léon Magnifica Humanitas. Abanga kuling quantani et tomelu mombe matan. A calarte papa bindi doit en das ambassin yin bor abor farmi sinitermo. A l'eau bornabocala suga bangitse mor et vom samba tua. Bebarle bebala zinissier sous so azang. Amatari papa yeni tia moreno suka ya banzi azambi menanga kum itela man mazen ndui belni twaba ngene ya duguna long tour babel ngikini ya long tishan ifom zambe mor ba nyin fofulu ngongo borise ya bisieni belni long abordaba ibona nlanga wabno ufip itena bakaldin imorosan ba nyin fasuso anyangan to hazam nyin ben vadada anafana bene zam ke long e vomo siki tse nyin mo trisoso e vomo itse mo ene zam de asudie bibe christian bia ber mis abezamba yanga nonyol bi yamne ndimbe mo ya fie fwam fan vandimbe buku yanga nonyol suka bon itse mo te avant na bo yesu christu zen babala enyin inga ye mbasi ya bibia zen nturinyin amumi mbu ya mvuzi mi farmi sina mezen mo mes ya sende se avo la voye doite mama teme bel kik na mayenge anama lumni mo may yen a lat an langwan atarga matari akana mena e mama nyena iteng mot metie filze ana bisabia lor mo bugu ben me farmin sin ma voali tsende ni mbot veda azitabis malar fa mfa sigan bang awanda mne ni amu wasi ki ga sumban veda amozi nkwam ngargun ne bien bite bi bongulis bi to fe abite bi nyim bis enyi ya mozo se mbie bi nga zwe bi zal ga fen sis mbor bas anzi ki kuna lu susu ni tiemo rimbala bi mungul te vi gi benasi min kwam ngabi kwala mia ya afwa bu mazen amene tambo enfi veda abiabi ki zami yi zomte nzo ya bona besiga zamson akafe ise zabini na zambab zin e ya kumbor besi e ma masite az ayabzen atofo akapa françois ngayen insilone na zamen abeli zu amozi e ya sumfimbe abel nejo bisiga yagne na to nguli kwa manga energie nucléaire to biotechnologie to informatique to yamade en wanu ben ema mangul mafe bi ki bia bi bia ve he borba yam bia ngul ntama bu ben nebe bel ne bia ben yam he borba sa mo assis ama lumanga lot anga be danga he mina minga be tongle min kam ngi mam abo di mana bor borba zing etam enya bele min loma buku ben beswa mi na mizin bebela bubu mwani enguli tende mam aloro abimi ya bijo mi na bibele bento fa ye abigli aya son asumba umotu se amu masuma abdama yen kik asote bia yen komzen ebindi fufulu ebel nguli ya nina tini tiensisim e tin matum min tende na mi mamite nge bia tebe vaban bidungu ya bok bina jam zogona nkuna mamite tie azulne nala ngo otwap ame yina man izene nyine Amu, bien yin, un lang, et zitep y a l'autre, à voilà vous, une transition rapide, un tournoi historique. Et toi, un te pour voir badona, bevoir betoro, ou un sou kirbik belvite, à bobor ba liga ayanga, belam goyap, bebella firna, mame se me ou lumbum, à souter, mi fang minsili, mi sikifu, salen. Mia zubia ansisim ei bia kave asum fim baby asole nying zenfe bia njoro robot abina yuang bia trap ankwabena farmin sini ya siki izane ya kwa mzuo yitie mod joben ndofo isika be joben veda jwa isiki zizi amu ya nonga suibor bako mjo bevaba mwana sute belarga zen akia adaba bebel nejo asute ntwap nusu usikik owe nge kukua asu farmin sina veda azang long tour babel nge kik adugunu long Jerusalem. Azang ijo ya karaya ya firiop e ayang la tebe nele sefufulu nebe dugu ne tele minfimi ibor batwa ba ibang usu zamba. Doaten pap. Adoaten isan me lumi nyo papa dugu ne tari bindi fe ibe bge kalar vatikan ba su liturgia fufu mese ngolen brevier ba luena constitution sacrosantum concilium nebe kristen betuwa ne bibe gracia ba sobo liturgia kalar ta bande bo nebe nye tumi nemfuben be ye ben adul ba kusu ale ti bo Pap alerna betarba tila sunda zamba majeste bazane tebe kristen bazabren na nkwam ngansisim ikalara sili wandam ne kik ilara enda zambise na dangdang befara bebebe ne borbe kam mintil emmvendi ya liturgia abimte ajonde lomin kwabe ya vatikan asudan ana mehebe mario sabunga kaka
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: C'est par ici que s'achève cette édition de notre programme. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.